0: Right, Fox 97. All right, asam no yesha se na endra ensem bi koso ewofia na asam ne koso no ye yesa ye betu ho anamon na yahwe kwampa ye befa so na yesiesie asem no ne yahwe ne kabre ne bobre baby efri baby ebaye de ntia emma asem wei esi baye na sabi obi ensi etroro emma toa eti maame no ankasa wode nasem ne baye no ewa ha mo se tefije ne ma no me pese endura asem a wo bekaaye no ene busuafo ni nyina ehia me ewa studio sa enipa no a oka se aye atua hene ana ahenkura edidi natam ema sabi mano esisumi na so se oka kire maami a wote wai aye akua jewa se maami no anka se nim tantan kire sabi ne tweba na endura ahefo bebre freme asanti memu ahefo ahema bebre freme na na mi nya opanin yinti me se ene ye tena semso to muntie echi pese ma me no wa ha biem asem wandu a wode baaye no osiso ahenkra wa ha me hu se opanin bi so abetena ha abusu opanin okay ono so abetena ha na
1: wiase ehu
0: ha obi a wotie mi bia nim ha me se mi program e pasun due e patent ne pepepe ye no kre ana me de ya juma e wa ha me nkasa nhye maame na no maame na nkasa wa ha ene kuya je wa machi
2: ya me di o
0: me bia bo kore e
2: me pa cho wa dawro
0: wa oni ene kuya je wa no
2: me pa cho mi ha
0: e de nyame ase endo ba ha
2: me pa cho ha
0: good 97.9 asamu endu a wo de baaye no me pese ahenkra wa ha abusua pani wa ha ye nua baba akonso ewa ha me pese kansem kro no na wontie abusua pani ntie obi atie o
2: yo
0: na ntie bi
2: me ba cho mia me de kwe jewa enu a mia na me de bae ene se ahenkra na otwo no wo ye mo fa ba enye nche me ni na tifie o wotimi di matamu a me hu se yes wa ye me bei chiri wa iso wonie wonso ye
1: ba
2: to anu kura timi kan so beta no kura
1: yes ye hu
2: so no kura chiri wa ni timi ka chemse soa emfi no na ma kama no atum na dia me de ba ye ma me eye me ya 97.9 etimi pa cho dia ma me ba ye ni se da bia wodi matem be ye dia me fa kwa eso ndia hu hia me na dia shi mi ma ba ni se menum akye menum tantan me hu fi menum akye sa metweba ene na shemia e ma me de ba ha
1: e wiase ehu
2: frɛ me bra nwemre na menya no te ene anopa no me frɛ me bra sɛ da bia wo ye me wo ye me a wo mmɔ fie obi a si gyai me be yo tu eso be ka no kura wo betra ho nche eso ba odi matema otimi ka chemse soa eso soso gyai soa ko anu tu no ma kama no so atum eti di oka ye shemi enu akura anu mo be frɛ mo ba ya mo sa be frɛ mo kɔ ye wo sɛ di matema no pe so sa ye me ankasa so be tumi kura firi fie ho
0: endra wo kura asem no ka kire
2: enu am kɔ ye wo na ade me akɔ force no ene pe ba bi gyina me tu firi fie ho anu pe ya so sa aka enu di matema anso so
0: atame no di wandra
2: endra
0: ah wo kɔ enu
2: wo ka kire me sɛ mani wo tantan no
0: o sa aka bi
2: me kam kire wo enti me de no kɔ force no me de no kɔ no enko si aga no enu pe so maka chose metu afirifie o metu afirifie o enti ma me kwa mbie ma no ka chirim se efie mmom de untumintumi firi ho o papa de a me so mo fa de a me de dem ka eno pe so o be ka no kora
0: tendo a ofie o sa di wa tem
2: me pa cha bra no ba ya o be ka chire no no o sa di di mata

0: ya bu tuma ho na yebedi komo a fa menu mi ye die ho hwe tie opani ba ko pe ya tena sei sabe ya wote enka na enam ni ni die ni tumi ene bene wa bere opani yo bia e ye loto ene opani wode ebro meni ya bere pa sa papa yi se mi je ba bi ya se mi di ni ho adanse a aya na ka bishia e da muni nyara me die ni ho adanse a chiro sa sa wo yo bia wo hinya me na me pe ye die die ma ho aje ni loto die ajani ye die die ye che ye die no ye sika ne ye che ne sika ne ntimi me ni sika fa jonsem ye ma loto aba na tu shuo ko twabi ko nyawo daaje oji a twa kese me no 101 ye che na se na wu ye die ti ene ye ndaye me so so ndaye ye die na ope sendi se si ye na wo so je me nka bebre ababa
1: jo dj me da wase na samre ahomachi mechia wonu watiefo nyina yes etiefo sabre die eyem papa na mabepi mu ha no ai ejanzima miamnie abibia rumbati menka na metano mokasa utetifo nso all the way from elembele miamikurum na enwa de mabepi mu life and you know kasa me ba si bi haya ne mbe kasa enra na me mamu hu se me free elembele na ba me ba yina no enam papa bi so wo ya driver ni na tembi amne mu kasa radio so a wadi lotu wo menche be 5 times ena wono ana makasa se wa fa me hu te ka ne me bibia memra na opeso hu manim and uti and me free all the way from elembele ejanzima na me buy so me ka kire mu se abana seti na maba na maba maboa me ho na maba ai sunsum no ho na mafam ni na maboa me ho na maba ebi fre no mu complain de se nkrofo bi ba mu se si fom na so me ka kire wo mu a mo mu ti ase se yenzima fo de yen twantro yenzima fo e no kro ne ye djuma wo komi kro mu nzima elembela abusuma kesia kesia wo gana ha ye kro mu ne wo insua kesia kesia wo gana ha ye kro mu elembele e ho ne wo enti ye kro mu no e wo a ofutin kwa da bremu nyina wo nyina nyina no ye di ahweye na tete ye firi mo frase ye ni kro mu ba mi kro mu elembela wo die sa wona mna buja wadia na wure fina wadia tofo mu so kad bebi a wona te fa ye nko adia sa nante a na befa wo beba na da ho se ye fun e ye sika ye den obie no wo befa because obie so no ai sa tumi ye dwuma wo ye kuro mu ti enti eno amene mo bebre kasa bebre e se nko fo nkura se me die woni me nante ejanzima woni me nante na kasa mu aba na mu aba me kasa mebo wa mebo wa me kasa obeye ya beye yi because ejuma no mayache lotu ejuma no me se maye dey mayache ejanse ma mayache re me mi nambo me namba esu krofo na start e frano a enkunum di abapa monday amam yenu pedam di ejuma monday 2751 me se mo am follow me di am kai pa no na amfo be di ho adanse bebre e boy na ananu ukuada ukuada nsuna eye wamasempa biko ukuada die ema miensa ni nyina ne boy sabo kai double 6 87 89 eno na papa bi eba fie ha okase wonya 800 million sabo kai ya ha enti na watwi die adwuma ya wada nko na mamba nemom eno a friday so be ye adwuma eno so mamie nu pe ani anadwe bobo resource no de nya asem kwetu akura masokura ti meti course a besi by this time na mabama mamfo nyani da so friday so 4265 obi ofre ejanzima bia 4265 obi a na papa akure na asem awre ho oso oni bi da na ne da time asokura fewre tu no ne yere kura wo fofo se problem bebere kiso hu ndia wonya no hokura wonya 180 million wo hu ndia wonya no hokura entu odofo